0: Ja, det här var en låt som blev gitt ut av Flipklipp I NRK I 2021 för att sätta fokus på vanvett och drukningsolycka. Och det är akkurat det det ska handla om hela den här uka för föreningen Flyte som är en paraplyorganisation som samlar alla som jobbar med drukningsförebygging. De ska nå så många som möjligt den här uka med målet sammen mot drukning. Därför är nu med mig Mia Bergman, daglig ledare I Flyte. Varför är det strategiskt att jobba förebyggande mot drukning I akkurat den tiden här?
1: Det juni, juli, august är högsäsong för drukningsolyckor. Vi trekker mot vannet, vi är I vannet, vi älskar vannet. Vi är ett land med världens näst längsta kystlinje. Och vann är en del av vår kultur och vi ingen förtjänar att drukna och vi är nödt till att reducera antal drukningsolyckor I Norge för det är allt för många som är I olyckor.
0: Ja. Och som vi hört I musiken nettopp I likhet med kampanjen till räddningssällskapet och NRK för 5 år sedan så prövar docker nu I vanvettuka och nå barn och unga särskilt. Varför då?
1: Jo, vi vet att skolor har och barn är en viktig arena. De är mottagliga för läring. Denna perioden är också en lav period för aktivitet på skolan. Och nu I år som första år så fokuserar vi på de, men vi vill helst nå alla sammen hemma. Alla norrmän vill vi nå.
0: Ja. Och Stine Skogdal, du är också med mig från studio här I Tromsø. Du är drifts- och säkerhetschef på Tromsøbadet. Och docker är en av dem som är med på vanvettuka. Varför är det viktigt för docker?
2: Det är klart, vi ser ju också vårt ansvar. Vi har också väldigt mycket kompetens. Vi har badevärtar som är runt och med folk. Vi har instruktörer som jobbar med skolsvamming. Så vi har mycket kompetens. Och vi önskar också bidra till att förebygga fördrockning.
0: Mm. Och imorgon så ställer dere gratis upp för skola och SFO I Telegrafbukta I Tromsø. Vad ska ske då?
2: Nej, vi har funnit ut att det är fint vær. Det är kanske inte så många som bader indörs, men väldigt många tilltrekkes nok Telegrafbukta nu I godværet. Da var det ett förslag från en av våra, han är fagledare för säkerhet. Han sa, nej men vi må være I bukta, vi må være där det är folk. Så vi tar och lager en sten. Vi har med konkurranser, quiz till unga. Så har vi inviterat närliggande SFO till att ta med sig ungan. Onsdag så är skolan fri efter klockan 12 och vi är där från klockan 12.
0: Ja. Och tillbaka till dig Mia, för det är ju ett allvarligt bakteppe för den här uka. Hur är det vi står med drukningsstatistik här till lands?
1: Vi I snitt mister 90 personer livet hvert år I drukning, og så langt I år så det flere som har mistet livet I Norge enn I fjor, og det ikke, vi jo selvfølgelig ikke fornøyde med det. Og vi tenker at jo flere som blir oppmerksom på risikoen, jo flere vil tenke seg igjennom, og drukning skjer når du minst venter det, eller ulykkene. 40% faktisk fall I vann, og det jo ikke en planlagt svømmetur, men da det veldig fint å ha frisket opp svømmekunnskapene sine, sånn som Tromsøbadet gjør nå.
0: Ja. Og du mener det lurt å tenke forebyggende på samme måte som I fjellvettreglene. Kan du forklare det?
1: Jo, når vi går I fjellet og skal legge ut på fjelltur, så vi mye mer flinke, vil jeg påstå, til å sjekke værmeldingen, ta med seg litt varmt tøy, ta med seg førstehjelp. Men det også viktig når du skal ut på båttur. Det knallvær, men det kan slå om og vinden kan blåse opp. Så det å tenke på vannvett eller sjøvett, som vi tenker når vi på sjøen, lurt, men også når du på stranda. Følg med på stranda. Tenk igjennom hva du gjør og følg med på ungene. Det skal så utrolig lite til før noen går under eller noen uheldig.
0: Og Stine, tilbake til deg. Deres ansatte I Tromsøbadet ser jo mange I vann hver eneste dag. Hvilken situasjon dere særlig på vakt for? Og som kan være relevant for også andre som ikke jobber I badeland?
2: Ja, så det vi ser at I anlegget, det jo at folk har det bra. At folk fornøyd, og at de ikke virker usikre eller utrygg. Vi følger også med at barn har tett følge med voksne, at de ikke går alene. Så det jo sånne ting som viktig å følge med I et badanlegg.
0: Mm. Og dere stiller jo med lokale for den offentlige svømmeopplæringen I Tromsøskolen. Hvordan står det til med svømmekunnskapene hos skoleelever?
2: Det jo utrolig bra at vi kan tilby skolesvømming allerede fra tidlig skolealder. Vi har flinke instruktører som veldig dedikert, og vi begynner tidlig med opplæring. Ungene trives godt i vann, og allerede i går startet vi med en av de her quizene der vi skulle teste ut nettopp det her med vannvett. Så da hadde vi en konkurranse i andre klassetrinn, der vi hadde påstander i forhold til rett og galt som de skulle plassere i noen bøtte. Påstander i forhold til vannvettregler, og det var artig å se. Ungene koser seg, både når de får konkurrere litt, og de får flere elementer inn. Mm.
0: Helt til slutt, Mia, tilbake til deg. Nå er jo særlig menn over 60 og såkalt fall fra land, som du nevnte, høyt representert i drukningsstatistikken. Hvis du skulle gitt tre gode vannråd til dem som lytter og går inn i sommersesongen nå, hva skulle det være?
1: Jeg vil si alle trenger å øve på å svømme og vedlikeholde svømmeferdighetene og øve på å flyte, for det er grunnleggende aktiviteter som alle trenger, enten du er gammel eller ung, for du planlegger jo ikke en ulykke. Pass på hverandre, ikke bad alene, og for all del, bruk redningsvest og bruk skrittstroppen. Og ha det gøy i vannkanten eller på sjøen, for det er jo det vi vil. Motsatsen er jo bare en ulykke.
0: Tusen takk til dere begge to, Mia Bergman, daglig leder i paraplyorganisasjonen Flyte, som samler alle som jobber med drukningsforebygging i Norge. Også til deg, Stine Skogdal, drifts- og sikkerhetssjef på Tromsøbadet.

Tack för musiken, Erik Lyng. Låtan, den heter För bra för mig. Det är alltså ett så inmari vackert var här. Hvor jeg står i Troms och kik ut av vinduet, sol och skinn, och jag har fått många väruppdateringar från dere lyttere och dere mellom både varmt och fint vær och lite morgentåke enkelte platser. Jag fick också en langreismelding från Gunnar som till vanlig bor i Brøstadbotn men som nu sender hilsen från Chiang Mai, Thailand. Här skriver han det lett skya och 33 grader. Det hörtes deilig ut, men det ser ut som vi ska klara oss utmärket i Troms idag vi. För jag tog en prat med meteorologen och hon sa att idag kan det utöver dagen flere plasser bikker 25 grader. Vi kan altså faktisk snart lukte Chiang Mai i nakken. Skal du få en værmelding for dagen i dag. Troms får bris omkring øst på kysten, nordøstlig opp til frisk bris, klarvær eller lett skya. På ettermiddagen lokale regnbyger i indre strøk og i sør, kan hende med torden. Fra kvelden til skyene og regn som brer seg fra sørøst. Spitsbergen får skiftende bris, først på dagen sørlig opp i liten kuling utsatte steder i nord. For det meste skyet spretter regnbygget uttrykt for tåke. Har også fått inn noen ferske temperaturobservasjoner fra Meteorologisk institutt. Alta 14 grader, Sørkjosen 13 grader, Skibotn 15, Torshog 11 grader, Tamokdalen 16, også 16 grader i Tromsø, Hekkingen 15 grader, Bardufoss 18, Harstad 15 grader, Evenes 16, Longyearbyen 10 grader, Ny-Ålesund 8, Bjørnøya 7 grader, Hopen 2 grader og Jan Mayen 5 grader på morgenkvisten i dag.

0: tankligt på hur du satt dina spår.
1: Det var Ruben och Miriam Bryant där du brände vår bro. Ja, Sven, du har hånda värre.
2: Ja, det men det kommer en liksom speciell uppföring här, och det är om norska språk är en väldigt förändring, och detta ordet bro kan du missförstå, så säger man inte bränna din bro.
1: Nej.
2: Säger ju Miriam Bryant. Det må du inte göra. Du måste inte bränna din bro.
3: Jag liker riksvägen min.
4: Riksväg 29.
3: Riksväg 3.
5: Riksväg 80.
3: Riksväg, riksväg. Jag liker riksväg 9. Riksväg bingo.
5: Riksväg bingo.
3: Riksväg bingo.
1: Riksväg bingo.
2: Det är klart för världspremiär på riksväg bingo. Det enda vi kräver att du är i närheten av en riksväg akkurat nu. Står du parkerat vid en landeväg eller bor du längs en nydlig väg, så må du ta upp telefonen och ringa oss på 23 04 1000. Hvis det er du som kommer inn, så må du rope bingo. Da blir du tidens første vinner av Riksvei Bingo. Det er jo mange som spør Torfinn og Elin. Torfinn, hva føler du om at din favoritt Riksvei
1: ja.
2: Nå er blitt fylkesvei?
1: Riksvei 27 og Riksvei 29, som begge på en måte er gjennom Folldalen. Mot fylkesveier.
2: Ja.
1: Det skjedde i 2010. Ja. Jeg har faktisk ikke med meg engang.
2: Men altså,
1: det, helt,
6: det samme har skjedd med kystriksveien.
1: Ja. Ja,
6: det har blitt fylkesvei 17.
2: Men ja. ikke la det stoppe det. Er du okay. på kystriksveien? Okay. Elsker du gamle riksvei 29?
1: Ja.
2: Så er det lov å ringe inn da.
6: Okay.
2: Og nå åpner vi slusene 23 04 1000. Kjør på med Riksvei Bingo.
1: Okay. Da er det, ja, det er allerede fullt kaos på sentralbordet.
2: Herlig.
1: Si stopp, Sven.
2: Stopp, Sven.
1: Hallo!
7: Ja, bingo!
1: Bingo!
2: Fantastisk! Gratulerer som vinner av tidenes første Riksvei Bingo. Hvem snakker vi med?
7: Det jeg snakker med Per Høgvold.
2: Oi, oi, oi! Hallo, Per! Hva er din... hvilken Riksvei er du ved i dag?
7: Riksvei nummer 9.
2: Nei, er du på Riksvei 9?
7: Ja!
2: Fantastisk!
1: Ja, perfekt!
6: Var det det som var din favoritt, Sven?
2: Den står nok høyt oppe for meg. Det er en veldig vakker vei. Hvor går Riksvei 9 fra, Per? Vet du det?
7: Den går opp til... den går til... Valle?
2: Ja, den går i hvert fall oppover veldig... Den går jo langt strekke i vakre, fagre Setesdalen.
7: Ja, vakre Setesdalen.
2: Er du i toppen av Riksvei 9, nesten oppe på Hardangervidda, eller er du ute med kysten?
7: På toppen.
2: Er du der hvor da?
7: Hardangervidda.
2: Du, er du på Hardangervidda? For en glede.
7: Nei, jeg er i Fyresdal.
2: Fyresdal?
7: På toppen i Fyresdal.
2: Ja, kult. 1, 2, 3, Fyresdal.
1: Ja.
7: Ja.
1: Nei, men Per, det her var jo helt... Det var utrolig bra at du var der akkurat nå.
7: Ja, var ikke det topp?
2: Det var topp.
1: Hadde du lagret nummeret vårt til?
7: Jeg har laget nummeret.
1: Ja.
6: Smart, det er veldig smart det da. Men da er det også du den aller, aller første vinneren av Riksvei Bingo her i landsmøtet.
7: Ja.
6: Ja.
2: Synes du konkurransen fungerte etter formålet, eller bør vi endre på noe?
7: Jeg synes konkurransen fungerte greit.
1: Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si.
2: Veldig bra, Per. Det er veldig bra. Ja. Du, hold linja, så får vi adressen din, så kommer der premier i posten din vei.
7: Ja, jeg holder linja.
1: Ok, ha det bra, Per.
6: Ha det.
7: Ha det.
1: Ja, det er for en start. Ja, og det var mange som ringte, altså. Så det her er liv logo.
6: Så artig.

en lucket att köra på säcken med en lucket. Nu hänna på ratten har en lucket. Har en lucket, har en lucket. Passer på min mamma har en lucket att köra på säcken med en lucket. Nu hänna på ratten har en lucket.

0: Screaming in Space som fick av Ronja Lindbakk som jo är från Vadsø som vi besökte här I NRK P1 like för den låta. Och där är det alltså fullt upp den uka här med både Kvantfestivalen och Sauna festivalen.
1: En podcast från NRK.
2: Hej, jag heter Mia Hundven. Jag är programledare I sportsdesken Brenna. Det kommer att ske så mycket gøy och spännande under VM. Blir det rastafletter på Håla?
3: Vem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for dig.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Hör det sen känt ut?
1: Nej, det här har det. Inte hört. Jag hörde att det är Sara Larsson då.
0: Ja, det är bra. Ja.
1: Men jag har ju heller hört den här mer kända hennes låt. Vad den heter?
0: Lush Life, säkert.
1: Lush Life, ja. Den har ju fått en ny uppstander, så har du på sig hemma hos oss, den låten, selv om den var en år gammal. Men den låten hade jag inte hört för.
0: Nej, och det är den här som liksom fick Sara Larsson, svensken, tillbaka på kartet. För den här lagade hon i fjol, och så blev det här en kämpersvär låt. Den kanske inte kommer sig till P1 helt ändå, men, men det är en stor låt. Och akkurat nu i dessa dagar så har jag en svär hön att plocka med Sara Larsson.
1: Okej.
0: Okay. För vet om du hörte det, men i den låten där så sjunger hon Midnight Sun.
1: Det hörte jag.
0: Ja, hon sjunger den 8 gånger i löpet av sangen och många sekunder brukar på det. Och sangen heter Midnight Sun. Hon har omfavnat midnattssola till sitt image. Så du kan tro jag var förbannad igår då jag scrollade på det sociala mediet Instagram. Sara Larsson med 240 000 miljarder följare, massa följare, har lagt ut bilder av att hon är i Trondheim. Nej. 00:24. Och där har hon skrivit nytt midnattssola liksom.
1: I Trondheim?
0: Ja.
1: Sör för Polarcirkeln?
0: Ja. Hvordan tror du det ser ut der 00:24?
1: Nei, tipper jo det ikke ser ut som her, nordpå.
0: Nei,
1: der er det mer, kanskje mørke på himmelen.
0: Det er dekkmørkt!
1: Ja.
0: Jeg har ikke sett så mørke bilder siden november, tror jeg.
1: Ja, tenkte hun at hun var i midnattssolens rike da?
0: Jeg tror det. Og hun er jo fra sør i Sverige, kanskje Stockholm, et eller annet sånt. Så her har hun tatt det som er spesielt, det som er trøstepremien for mørketida.
1: Ja.
0: Og så bruker hun det.
1: Ja, vet du hva? Jeg skjønner irritasjon. Og det er noe som er våres, det der. Det skal ikke misbrukes, så jeg håper du slengte igjen en liten kommentar. Bare nå må du lære deg litt greie her. Du skal lenge nord.
0: Jeg hadde løst. Jeg hadde så løst, men heldigvis har Hockeyviking 90 tatt og kjempet saken vår. For han har skrevet og vært sånn viktig per og nøye per, og det liker jeg. Og han sier at siden Trondheim er lokalisert under polarsirkelen, så er det faktisk ikke ekte midnattssol.
1: Nei.
0: Og det er jeg veldig takknemlig for, at han tok den, så slapp jeg.
1: Håper du slår inn en like da.
0: Ja, det har jeg gjort. Og folk har jo også skrevet, åh, er det sånn den ser ut? Åh, herregud, så fin den var. Herregud, altså. Let me talk to you.

0: Lionel Richie och låta heter Dancing on the Ceiling en tisdags eftermiddag. Kristen, när du står där och ska grilla, är du en statisk kock eller är du den som liksom dansar lite musiken, går runt och konverserar med folk, är liksom underhållande svärtskap samtidigt? Hur är du?
1: Jag tror jag är klovn på en måte. Jag kan ha kontroll, men som så sist gången jag var ute och grilla, då var det en del vind och då hade jag en del burgrar på grillen. Og tenkte, det her må jeg holde varm, de som var ferdig grillet. Og da hadde jeg ildfast form rett ved siden av denne grillen, og så skulle jeg pakke inn de her i aluminiumsfolie. Men da var det jo selvfølgelig så mye vind, at den, mens jeg står og holder den, så blåser hele rullen av gårde, og lager sin egen liten motorvei med aluminiumsfolie bortover plen mot naboen, og jeg kan springe ned etter og prøve å kave for å få det her i land, så akkurat da følte jeg meg som en klovn, og grunnen til at du spør meg om det her er for at vi spør i Jeppe NRK Radio, hva griller du maten din på? Ikke aluminiumsfolie da, men er det gassgrill, er det kullgrill, eller er det en engangsgrill eller bål? Jeg sto jo att med min gassgrill da.
0: Ja.
1: Ellers så vil jeg jo si at jeg tar jo fram litt musikk. Ja. Nå sist, Creedence.
0: Okay. Det er bra grillmusikk.
1: Have you ever seen the rain, mens jeg stod og grillet.
0: I solskinn.
1: I solskinn, ja. Så da koste jeg meg skikkelig. Så det er jo, fort mye kos her å se, og det er sol i trærne ute her i Tromsø, så det ser ut som forholdene ligger til rette.
0: Mm. Du er også med gassgrillen. Jan har også sendt oss melding, og han slår også et slag for gass, men det er altså kullgrillen som leder fortsatt. Jeg er usikker på om det der er sånn, ja, jeg er et A-menneske. Sånn, ideelt sett så er jeg A-menneske med kullgrill, liksom.
1: Men det som du sa i sted, jeg har lyst nå å kjøpe meg en kullgrill, altså, fordi at det er jo det som blir best resultat, tror nå jeg da. Men det er mye mer styr. Så litt det som du nevnte tidligere, så blir det kanskje bare stående der, så blir det med tanken. Det kan fort være, for at, ja.
0: Nedstøvet gassgrill, det er trist, altså. Eller kullgrill.
1: Ja.

0: Och det var Sam Smith som framförde den. I dag är verdensbildet vårt präglat av ytterpunkter. I politiken och i samhället för övrigt blir det sällan snackat om allt det som finns i mitten. Men det finns en medicin mot djupa skillelinjer. Det berättar Lia Chiubano Andresen. Hon växte upp i Moldova och lärde uppskrifter av bestemor si, som hade levt hela livet sitt i Sovjetunionen.
1: Jag växte upp i ett östeuropeiskt land, men Sovjetunionen fortsatt hade makten. Många i min familj upplevde vonda ting på grund av regimen. En av de mest gripande historierna jag växte upp med var om min bestemor. Hon blev deporterad till Sibir samman med hela sin familj. Regimen önskade att kvitta sig med de intellektuella. De som kunde tänka själv, ställa spörsmål och kanske inspirera andra till att göra detsamma. De skulle fjärnas, slik att landet kunde styras enklare och utan motstånd. Bestemor blev sänd till ett främmande land, där hon inte kunde språka och kulturen. Hon blev behandlad som en slava. Hon måste jobba hårt i omöjliga varförhållanden, i snöstorm, kulda och regn, med väldigt lite mat och utan varma kläder. Hon sultat, frös och mistat många hon var glad i. Hon fick inte en gång lov till att bruka sitt eget namn. Hela livet måste hon leva med ett namn som inte var hennes, som en måtta att viska ut identiteten hennes på. Likväl var hon den mest varma och milda personen jag visste om. Som barn spurte jag henne ofta: hvordan klarte du att li dem? Hvordan kunde hon leva vidare utan hat när hon hade upplevt så mycket vondt? Hon lärde mig något viktigt. Du må inte blanda samman människor och politik. Du må inte bara sina mot ett helt land eller en hel grupp, selv när du har upplevt urätt. För hat gör oss tunga och kärlighet gör oss fri. Idag ser jag att världen blir mer och mer delt. Vi snackar hårt om varandra, dömer rask och lär sina ta plats där det egentligen borde vara rum för medföljelse. Men kanske vi tränger att huska på historier som min bestemors. Historier om att välja kärlighet, selv när det är vanskeligt. Och kanske, akkurat idag, är det någon som tränger att du väljer godhet. Kanske dina ord kan bli det lilla lisa i någons mörke. Det är kärligheten, förståelsen och viljan till att se människa bak handlingarna som kan förändra världen. Ett hjärta om gången.
0: Lia Chiubano Andresen är bibliotekschef i Ålesund och är en av stämmarna du möter här på P1 på denna tio. Du kan också få flera historier från henne och andra i podcasten som heter Kvällstankar. Den finner du i NRK Radio.